0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што сланы адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. З пункта гледжання біялогіі, скачок — гэта здольнасць адрываць усе канечнасці ад зямлі ў пэўны момант. Аднак, акрамя знаёмага скачку, які абапіраецца на сілу ніжніх канечнасцей для руху наперад, некаторыя жывёлы таксама маюць здольнасць скакаць, адштурхоўваючыся пярэднімі лапамі. Гэты спосаб перамяшчэння характэрны, напрыклад, для гібонаў. Джон Хатчысон, прафесар эвалюцыйнай біямеханікі з Англіі, прысвяціў сваё даследаванне вывучэнню перамяшчэння сланоў. Ён пацвердзіў, што тыя сапраўды не могуць скакаць у традыцыйным разуменні механікі гэтага руху. Гэта значыць адрываць усе чатыры канечнасці ад зямлі адначасова. Але навука не мае канчатковага адказу на пытанне, чаму гэтым жывёлам не хапае такой здольнасці. Вядучай тэорыяй сёння з'яўляецца іх анатомія, бо жывёлам, якія скачуць, патрэбны вельмі гнуткія шчыкалаткі, моцныя ахілавы сухажыллі і мышцы галёнак, у той час як у сланоў яны слабыя. Спроба скакаць як кенгуру можа дрэнна скончыцца для іх. Калі жывёла спатыкнецца і ўпадзе, яе велізарная маса непазбежна прывядзе да сур'ёзных траўм. Другая верагодная прычына, чаму сланы не скачуць, заключаецца ў тым, што для большасці жывёл скачкі — гэта магчымасць уцячы ад пагрозы, у першую чаргу ад драпежніка, хутка перамяшчаючыся ў прасторы. А вялікі памер — гэта сама па сабе добрая абарона. Таму такой цяжкай істоце не патрэбныя дадатковыя механізмы уцёкаў. Аднак сланы далёка не адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Ёсць і тыя, хто, не маючы такой велізарнай вагі, не займеў гэтай здольнасці, напрыклад, ляніўцы. Большую частку свайго жыцця яны праводзяць у падвешаным стане на дрэвах. Яны не ўмеюць бегаць, не кажучы нават пра скаканне. Спусціўшыся з дрэва, ляніўцы ў асноўным поўзаюць. Таму нават калі сланы сапраўды не ўмеюць скакаць, то робяць яны гэта дакладна не ў адзіноце. Чарговы міф развінчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гітарыст «Металікі» Кірк Хэмет – сапраўдны бензінавы фанат. Калі ён не займаецца гітарнымі рыфамі, ён займаецца сваім аўтапаркам. У яго гаражы можна знайсці шмат чаго, але калі хочацца адчуць сапраўдную амерыканскую моц, ён выбірае свой класічны Dodge Charger. Гэта сапраўдны монстр з рухавіком 440 Magnum V8 аб'ёмам 7 літраў. У заводскім стане матор выдаваў каля 375 конскіх сіл, але з улікам тюнінгу Кірка, які сочыць за кожным карбюратарам, магутнасць можа перавышаць 400 плюс коней. Задні прывад і шалёная дынаміка. Кірк сам любіць паліраваць гэты хром, бо для яго гэта не проста машына, а жывы механізм, які патрабуе ўвагі. Гэта той самы выпадак, калі Enter Sandman гучыць не толькі з калонак, але і з-пад капота. Слухаем гітарны шэдэўр. Металіка Enter Sandman.

«Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю з вами Данута Антілеўская. Міжнароднае спаборніцтва па трохбор'і праходзіць у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі ў Ратамцы. Відовішчныя падзеі працягнуцца да канца тыдня. Турнір уключае ў сябе праграмы ўзроўню складанасці трох і дзвюх зорак. У гэты ж тэрміны праходзіць і чэмпіянат Рэспублікі Беларусь. Трохбор'я – гэта алімпійскі від коннага спорту, які уключае ў сябе манежную язду, крос і пераадоленне перашкод. Для яго вытокаў стаялі афіцэры-кавалерысты. Гэты від спорту, які першапачаткова называўся мілітары, з'явіўся як спосаб тэсціравання кавалерыйскіх коней на наяўнасць у іх неабходных здольнасцей. Манежная язда паказвала іх гатоўнасць да ўдзелу ў ваенных парадах. У кросе адлюстроўвалася неабходнасць праходзіць любыя ландшафты, а пераадоленне перашкод даказвала, што пасля ўсіх выпрабаванняў конь заставаўся ў добрым стане. Кавалерысты патрабавалі ад коней паслухмянасці, спакою на парадах, адвагі, уменні паводзіць сябе на полі бітвы. Першыя трохдзённыя спаборніцтвы па трохбор'і на алімпійскіх гульнях адбыліся ў 1912 годзе. Тады яны былі выключна спортам вайскоўцаў і распаўсюджваліся з краіны ў краіну дзякуючы міжнародным ваенным спаборніцтвам. Аднак кавалерыя паступова сыходзіла ў мінулае, і гэтыя незвычайныя складаныя спаборніцтвы сталі долей у першую чаргу спартсменаў. Трохбор'я з'яўляецца найбольш поўным камбінаваным спаборніцтвам, якія патрабуюць ад спартсменаў значнага вопыту па ўсіх відах коннага спорту і разумення магчымасцей свайго каня, а ад каня адпаведнага ўзроўню падрыхтоўкі, атрыманага ў выніку трэнінгу. Усе тры выпрабаванні праходзяць на адным кані. Яны дазваляюць убачыць рознабаковую падрыхтоўку жывёлы. Першы дзень выездкі пакажа аб'езджанасць і паслухмянасць. Другі дзень – крос. Гэта асноўнае выпрабаванне, падчас якога выяўляюць, наколькі трэніраваны, жвавы і цягавіты конь, а таксама яго здольнасць да скачкоў. Ён праходзіць па перасечанай мясцовасці з неразбуральнымі бар'ерамі. Удзельнікі пераадольваюць разнастайныя спускі, уздымы, перашкоды рознай канфігурацыі і складанасці да 2-3 метраў у шырыню. Здзяйсняюць скачкі ў ваду, праз канаву. Асаблівых трас. Трэці дзень канкуру прызначаны для праверкі на працаздольнасць і энергію коней пасля цяжкіх палявых выпрабаванняў.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Пры назначэнні новых кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў Александр Лукашэнка папярэдзіў чыноўнікаў аб неабходнасці выканання тэхналагічнай дысцыпліны. Як падкрэсліў прэзідэнт, менавіта яны павінны будуць на месцах рэалізоўваць задачы, пастаўленыя кіраўніком дзяржавы.
2: Очень вас попросил бы, чтобы вы и подсказывали, не боялись. Не должно быть. Я начальник, ты дурак. Этого быть не должно. Поэтому надо открыто высказывать свою позицию, свою точку зрения. Где можете помочь, помогите. Я своих непосредственных подчиненных, вот как Дмитрий Николаевич, ну, понимаю, что он же не придет президенту, не скажет, что там неправильно делает он. Ну, ты сам сделай. Вот поехал в Осипович и доброе мероприятие провел. Когда доложил мне, я подумал, ну, молодец. Собрал там этот куст руководителей райисполкому, поговорил, довел, разъяснил им все. Идите, ребята, работайте. Если работы нет, ну, в армию отправим на перевоспитание. Не в тюрьму же их отправлять. Пускай повоюют, познакомятся с комарами, мошками, мошкарой разные в лесу. Тогда поймут, что в поле не совсем плохо работать. Иногда и такие методы приходится применять, и вы не забывайте, что вам же придется реализовывать это на местах. Все говорят, президенту легко ставить, вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так, хотя и эти задачи ставить не просто, потому что за это же отвечать надо. И ты как на стекле, все смотрят, критикуют там, начиная от наших беглых и заканчивая внутри, умных же много. Работать-то не все хотят, а умничать умеют. Ну, это нас хлебом не корми, но поумничать – да.
1: У Беларусі запустяць спецыялізаваны веб-партал аб турызме на запаведных тэрыторыях, паведамілі ва ўпраўленні справамі прэзідэнта. Спецыялісты працавалі над стварэннем анлайн-рэсурсу 2 гады. Ён будзе ўключаць інтэрактыўную карту з падрабязным апісаннем турыстычнай інфраструктуры, паслуг, маршрутаў нацыянальных паркаў, Бярэзінскага біясфернага запаведніка, лесагаспадарчых устаноў Краснасельская і Цяцерынская. Плануецца таксама размясціць 3D-туры па музеях, гасцінічных комплексах, пунктах харчавання і экасцежках. Мінская міліцыя разбіраецца ў канфлікце паміж таксістам і пасажыркамі, паведамляе Белта. 20-гадовая мінчанка ехала ў таксі разам з сяброўкай. Падчас паездкі паміж заяўніцай і кіроўцам узнікла канфліктная сітуацыя, у выніку якой мужчына яе ударыў. Супрацоўнікі міліцыі аператыўна ўстанавілі асобу вадзіцеля, ім аказаўся 30-гадовы замежны грамадзянін. Праваахоўнікі высвятляюць усе дэталі здарэння. Праводзіцца праверка, па выніках якой будуць прыняты меры рэагавання, у тым ліку ў адпаведнасці з міграцыйным заканадаўствам. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Queens of the Stone Age выпусціў псіхадэлічны трэк Easy Street. Гэта першы сінгл гурта з часоў альбома In Times New Roman 2023 года. Упершыню музыканты выканалі Easy Street сёлета ў кастрычніку на канцэрце ў Чыкаго. Тады фанаты заўважылі, што трэк гучыць нетыпова для гурта. Яны нават пачулі ў ім элементы фламенка. І вось зараз Queens of the Stone Age афіцыйна выпусцілі Easy Street. Фронтмен групы Джош Хоме назваў песню «Потешной». На яго думку, Easy Street можна параўнаць з ударам па локці. Смешна, таму што балюча. І балюча, таму што смешна. Таксама Хоме прызнаўся, што трэк запісаны амаль як дэма. Ёсць памылкі і неідэальнасці, але яны і надаюць чалавечнасці. Віншуем гурт з вяртання, мы слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: The Shellacks – гурт, які часта застаецца ў цені, але іх музычны след заўважны ў інды-рок-сцэне. Іх назва – гэта гульня слоў, якая адсылае да легендарнага дэтэктыва Шерлока Холмса. Музыканты спецыяльна імкнуцца стварыць вакол сябе атмасферу містыкі, таму пра іх мала што вядома ў прэсе. Яны амаль не даюць інтэрв'ю і рэдка з'яўляюцца на камеру. Гэты дэтэктыўны падыход да музыкі зрабіў іх папулярнымі ў інтэрнэт-суполках, дзе фанаты дагэтуль спрабуюць разгадать код у их текста. Слухаем их загадковый трек The Shellacks – Chasing Shadows.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гітарыст «Металікі» Кірк Хэмет – сапраўдны бензінавы фанат. Калі ён не займаецца гітарнымі рыфамі, ён займаецца сваім аўтапаркам. У яго гаражы можна знайсці шмат чаго, але калі хочацца адчуць сапраўдную амерыканскую моц, ён выбірае свой класічны Dodge Charger. Гэта сапраўдны монстр з рухавіком 440 Magnum V8 аб'ёмам 7 літраў. У заводскім стане матор выдаваў каля 375 конскіх сіл, але з улікам тюнінгу Кірка, які сочыць за кожным карбюратарам, магутнасць можа перавышаць 400 плюс коней. Задні прывад і шалёная дынаміка. Кірк сам любіць паліраваць гэты хром, бо для яго гэта не проста машына, а жывы механізм, які патрабуе ўвагі. Гэта той самы выпадак, калі Enter Sandman гучыць не толькі з калонак, але і з-пад капота. Слухаем гітарны шэдэўр. Металіка Enter Sandman.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко патрабуе ад кіраўнікоў мясцовых органаў улады забяспечыць тэхналагічную дысцыпліну і ў фінансах, і ў палях. Аб гэтым прэзідэнт заявіў, разглядаючы кадравыя пытанні. У якасці адной з недапрацовак Александр Лукашенко правёў безадказнае захоўванне азотных угнаенняў.
2: Дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя, это технологии такие сегодня. И я часто требую. А плюс еще, знаете, я весной говорил, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область, или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотные удобрения, вы знаете, что из них получится, они растают в течение суток под дождем. Я могу заработать сегодня на минеральных удобрениях, даже на калий цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом. Или ненормальное отношение к технике. Требую, чтобы на дорогостоящую технику были люди. Тогда надо их покупать, эти тракторы или комбайны. Сейчас это не та техника, которая была раньше, стоила копейки. И еще надо было найти. Денег было много, а техники не было. Сейчас наоборот, все это прилично стоит.
1: США знялі санкцыі з кампаніі «Белкап Стіл», якая з'яўляецца дачыннай арганізацыяй беларускага металургічнага завода, паведамляе «Спутнік». Кампанія зарэгістраваная ў амерыканскім штаце Фларыда. Санкцыі ў дачыненні да яе былі прыняты ў жніўні 2023-га па распараджэнні экс-прэзідэнта Джо Байдена. Адзначаецца, што зняцце ўсіх абмежаванняў поўнасцю аднаўляе арганізацыю ў правах. У тым ліку контрагенты з США могуць праводзіць з ёй любыя фінансавыя і камерцыйныя аперацыі. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Іліча і на Рэчыцкім праспекце, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Магілёве на вуліцах Сіманава і Чавускай шашы, у Мінску на праспектах Незалежнасці, Пушкіна, Жукава, Дзяржынскага і Партызанскім, на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасова, Леніна, Маяковскага і Паўднёвай магістралі, а таксама на МКАД. Аўтамабілістаў просяць быць уважлівымі, выконваць хуткасныя абмежаванні і ўлічваць умовы надвор'я. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 і цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, я згодны з Тіна Тёрнер. Самыя лепшыя падарожжы – гэта апантаныя. Simply the best. Сябры апрабавана на людзях не адначасова. Ну так, калі некая гэта далёкая падарожжа, так, за межы краіны, напрыклад, то тут ўжо трэба крышку падыхтаваць, білеты, гэта далей. Ось ты гэта набываеш, там, можа, візы, гэта, ну, ось гэта юрыдычныя справы. А калі ёсць магчымасць па краіне?
2: Так ты можа яшчэ і з конем разам. Яна ж там у кліпе, памятаеце? Я конь, яна.
1: Не. На кані б я, можа, тыдзень рабіў такое падарожжа, і ось трэба было ні аднаго памяняць падчас. Але ж каня бачым. Сябры, пра гэта ў наступнай гадзіне. Ну, чаму ты здзіўляеш?
2: Трэба удакладніць. Ну, я так наперад трошкі ведаю. І тое, сябры, я не ўсё ведаю, таму я таксама буду чакаць разам з вамі.
1: Так, у наступнай гадзіне вы самі ўсё пабачыце, калі зазірнеце ў наш тэлеграм-канал. Ну, а пакуль што ўсіх вітаем, сябры, мы чакалі. Я чакаў гэтага, таму што гэта пасля отпуску мая першая працоўная пятніца ліпеня. І такіх пятніц, ну, дарэчы, ліпеньскіх навогу, колькі засталося? Дзве. Ну і яшчэ мы, сябры, так, гэту пятніцу чакаем, таму што заўтра ў нас будзе мерапрыемства, з вамі сустрэча, шмат музыкі, гэтага паветра свежага, так?
2: І рамантычна, пад адкрытым небам.
1: Так.
2: І будзем і музыку слухаць. Дарэчы, хто будзе заўтра даваць музыку, мы вам раскажам, напэўна, ў другой гадзіне, так? Ну і, канешне, будзе шмат цікавага.
1: Так. Вы можаце гэта яшчэ і самі паглядзець у нашых сетках, ёсць анонсікі. Ну і ведаеце, калі ты знаходзішся ў стане бадзёрасці, так, гэты шум, гэта музыка, гэта дэцыбел, гэта ўсё добра, гэта наадварот уплывае на наш настрой, калі нам трэба нешта, ось, як кажуць, нам трэба перагрузіцца, адцягнуць увагу ад нейкіх там справ працоўных і так далей, і так далей. Але калі ты засыпаеш падчас сну, сябры, гэта весь фонавы шум трэба прыбіраць.
2: Чаму? А я люблю. Я толькі так і засынаю. Ну, канешне, магу і так.
1: Ну, ведаючы цябе і паглядзеўшы даследаванні навукоўцаў, магу сказаць, альбо ў цябе гэту шуму крышачку зусім, альбо яны памыляюцца. Таму што фонавы шум падчас сну робіць людзей дурні. Ось так, сябры.
2: Незразумела. Потом пусці, калі ласка.
1: Падкасты, тэлевізар ці любая іншая відэа. Актыўнасць пры засынанні змяншаюць актыўнасць мозга, якая адказвае за памяць. Уявіць сабе. Паводле даследавання, людзі, якія спяць пад падобныя гукі, раніцай горш запамінаюць размяшчэнне прадметаў у параўнанні з тымі, хто спаў у цішыні. Навукоўцы звязуюць гэта з парушэннем нармальнай працы павольных хваль сну і актыўнасці гіпакампа. Пабочныя шумы не проста перашкаджаюць высыпацца, але і шкодзяць памяці. На наступны дзень чалавек горш запамінае падзеі карцінкі. Пры гэтым сам сон здаецца звычайным, у яго звыклая працягласць і аднолькавы час абуджэння. Але ось зоркавая памяць прыкметна пагаршаецца. Звярніце ўвагу, сябры, калі ў вас такія падобныя сімптомы ёсць, можа, трэба і прыбраць перад сном гэтыя падкасты, тэлевізар, ну, ці ютубчык, ці іншыя гэтыя віды такіх шумоў.
2: Ну, слухай, калі будзе так працягвацца ў маім жыцці, так, можа, я забуду, як прыйсці сюды. У адзін дзень не прыйду,
1: не трэба,
2: і ўсё.
1: Не трэба.
2: А пра расстаноўку прадметаў гэта так смешна, ну, мне за ноч нічога не змяняецца. Як у мяне стаяла, так і раніцай у мяне стаіць па шырасці, так і кожны дзень. Нічога не змяняю.
1: Слухай, калі у мяне нешта з прадметаў за ноч зменіцца, ну, я нават і не ведаю.
2: Пытанні ўзнікаюць.
1: Так, да хатніх. Сябры, ну, а калі у вас ўзнікаюць пытанні, чым сябе задаволіць у гэту радніцу ў сэнсе музыкі, заставайцеся на хвалі Радыё Сталіца, у нас тут самы лепшы рок, добры настрой, ну і спадзяюся, карысная для вас інфармацыя. Ну, а хто ж тут сабраўся ў гэтай студыі? Давайте знаёміцца. Ева Пламенова.
2: Добрай раніцы. Василь Данілов, його такий веселий твар сьогодні.
1: Ну, і Юра Погодов, його так само веселий твар, він наш гукорежисер, і менавіта відказує за музичний настрой. У хуткім часі вернемся, поглядим, що у нас тут на дорогах столиці відбувається. А поки що, давайте разом слухати Манескін та Марелла «Gossip».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: 4 балы агульныя і адразу 3 ДТЗ назіраюцца на МКАДзе. Тут, сябры, у нас такая чырвоная гісторія. Яна пачынаецца ад матыля Даўгінаўскага тракта. І ось абодва бакі тут ідзе. Дзе б вам патлумачыць, гэта вся гісторія працягваецца. Ага, так, давайте глядзець. Ну, гэтым кат ён у нас дзе матыль Лагойскага тракта. Вось увесь гэты участак, ён пазначаны. Тут не 3, а 4 ДТЗ. Ён чырвонымі стрэлачкамі пазначаны. Будзь калі ласка важлівы. Тут у левы сярэдні рад 749 ДТЗ пазначаны. Левы рад чорная... БМВ знесла адбойнік 749. Не ведаеце, гэта адно і тое ж 813 ДТЗ. Ось на такіх адлегласцях ДТЗ тут ёсць і 748 ДТЗ у левым радзе, гэта ўсё на МКАДзе. Так, падрабязнасці, калі будуць у Telegram-канале Дзяржаўтаінспекцыі, мы вам абавязкова агучым. Ну, а пакуль што звярніце увагу вось перш за ўсё на гэты участак, тут складанне за ўсё. Таксама ёсць на вуліцы Арлоўскай. У нас крыжаванне з вуліцай Лілі Карастаянава, і там на Арлоўскай з боку, адкуль тут? Калі б вам патлумачыць, з боку дома нумар 1, гэта дом нумар 7. Дом нумар 7 на Арлоўскай Карастаянай у левым радзе на скрыжаванні 739, пазначаны ДТЗ, але ж яно ёсць. І, чырвоныя стрэлачкі, Арлоўская, Карастаянава, бардовая. Карастаяна бардовая у нас ад вуліц Каховскай, вось ад гэтага скрыжавання. Будзьце максімальна важлівы. Што здарылася? Пятніца? Сёння трэба быць максімальна павольным. А тут такія напружаныя сітуацыі, як быццам бы у панядзелак які-небудзь. Ну, не знаю, не ведаю. Можа, надвор'е нікім чынам уплывае. Таму што на Партызанскім праспекце ў сярэднім радзе 8.00 пазначаны ДТЗ на скрыжаванні з вуліцай Маладзёжнай. А сама Маладзёжная, яна бардовым пазначана. Так што, сябры, і тут, калі гэта частка вашага маршрута, будзьце максімальна уважлівыя. Ну і ўсё. Слухайте, усё, пакуль што ўсё, але ж мы лічым, што хопіць. Ну і што?
3: Ну вось некалькі удакладненняў. Так, дзяржаўтаінспекцыі. Па-першае, наконт той сітуацыі з 4 ДТЗ, сапраўды ў раёне 51-го кіламетра МКАД яно адбылося, і там ускладнены рух. Гэта пакуль што ўсё, што паведамляе нам дзяржаўтаінспекцыя. І ў раёне нашага Telegram-канала Радіо Сталіца з'явіўся пост «Увага, кантроль хуткасці», так ён і называецца. Расказваем, дзе сёння установлены мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У прыватнасці ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Пушкіна, Жукава, Дзяржынскага і Партызанскім, а таксама на некалькіх вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Леніна, Маякоўскага і Паўднёвай магістралі. Таксама нам вядома сітуацыя і ў горадзе Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў. Вось, усе кіроўцы альбо госці гэтых гарадоў, калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал і удакладніце вуліцы, праспекты і нават шашы.
2: Сябры, ну і мы чакаем яшчэ адну інфармацыю. Яна часта бывае вельмі, вельмі дакладная, гэта інфармацыя ад нашых зорачак. У нас на тыдні ўжо былі секстылі, былі агульныя гараскопы. Учора мы казалі пра бізнес і грошы, ну а сёння? Пятніца будзе?
3: Ну, сёння пятніца будзе, Вася.
2: Ну,
3: я гарантую табе, што яна будзе.
2: Я ў цябе пытаюся пра працяг гэтай тэмы, таму што мы ведаем, што сёння Венера, яна там пануе.
3: Пануе, але нам будзе падказваць усё сёння не толькі Венера, але яшчэ месяцавае святло.
2: Я тут паглядзеў, што калі вы вырашылі нешта новае пачынаць, то вельмі, вельмі вось гэты прыемны час.
3: Так. Менавіта, толькі спачатку трэба музыку паслухаць.
2: Так, давайте дачакаемся пра прыемнасці. Далей у нас, калі не памыляюся, I can for... Не, будем say no. Ось Юра Погодов мне подказує. Наших білорусів послухаємо. Композиція «Never Lose a Chance».

0: вялікі сёння дзень у гэтым плане. У гэты дзень да вас могуць прыйсці тайныя веды, адкрыцца...
1: Я думаю, продкі.
0: Продкі у тым ліку, а таксама адкрываюцца касмічныя каналы інфармацыі.
1: А потым ты такі пасля гэтых касмічных каналаў інфармацыі раніцай прачынаешся, а там у тебе рэчы не на тых месцах.
0: Ну, таму што каналы. Таму што па каналах нешта прайшло. Ну, я хачу сказаць, я сёння з раніцы адчула ўжо.
1: Адкрыла канал?
0: Так. Пайшло. Вось так. Гэта яшчэ дзень, калі у чалавека абвастраецца кармічная радавая памяць. Сёння можна ўзгадваць, і, магчыма, вы ўжо ўзгадвалі, будзеце ўзгадваць вашых продкаў. Так. Яшчэ прыходзяць успаміны з мінулых жыццяў. Вось, у мяне быў вопыт быць у кантакце з такім чалавекам, які ўсе свае жыцці бачыў, і потым яна мне казала, што я цябе пазнала адразу, як мы пазнаёміліся. І яна мне потым расказала праз некалькі гадоў, хто я была ў мінулым жыцці, чаму мы з ёй сустракаліся. Калі вам будзе цікава, я потым таксама раскажу. Гэта праўда, гэта праўдзівая праўда.
1: Вельмі цікава.
0: Так, гэта, адным словам, духоўны сёння ў нас вельмі дзень. Таксама ў 10-тыя суткі варта займацца дабрачыннасцю, рабіць ахвяраванні, несці добро людзям. Несеш добро? Цэлую каробку. Я ведаю, нават
1: калі... Панясу, так. Будзе такая справа.
0: Так, і любыя непрыемнасці, якія здарыліся ў гэты дзень, будуць кароткачасовымі. Усё сёння будзе добра.
1: Як дажджы.
0: Так. Таксама ў гэтыя суткі лепш за ўсё запланаваць запаліць карычневую свечку.
1: Даўно не было, слухай.
0: Пайшлі нашы любімыя практыкі так, як сімвал прыналежнасці да энергетыкі вашай сям'і і роду. Ну чаму карычневы? Таму што гэта дрэва, колер дрэва. Так, кары, дакладней. Так. Таксама такая свечка дапамагае пры медытацыях, звязаных з кармай і ўспамінамі мінулых жыццяў. Калі хочаце зазірнуць, запаліце агеньчык. Так. А калі вы абкурыце кватэру ладанам, гэта не толькі выдатна ачысціць вашу энергетыку дома, але і будзе прыцягваць дапамогу ад вашых жа продкаў. І што тычыцца дзяўчаты і хлопцы таксама, у прыгажэнні лепш за ўсё насіць сёння бурштынавыя альбо сарданіксам, бо яны дапамогуць пазбегнуць перанапружвання, якое супрацьпаказана 10-й месяцавай суткі, таму што сёння пятніца.
1: Асабліва ў кожную пятніцу перанапружвання, яно процьпаказана, да і наогул, сябры, кожны дзень. Насамрэч, мы ведаем, што гэта эфектнае запашванне, ён працуе, ты яго не заўважаеш, альбо не жадаеш яго заўважаць, а потым прыходзе такі час табе, як кажуць, гамбургскага ліку, і ты павінен ісці да ўрача. Ну, такое здараецца, але ж спадзяемся не з вамі. Сябры.
0: Запаліце свечку.
1: Карычню, займіцеся йогай. Ну, а мы свечак запальваць не будзем, але ж чакаем нашу калегу Ванесу. У хуткім часе яна з'явіцца. Цікава паглядзіць, у карычню мне на сёння будзе, ці некі іншы колер яна абрала для гэтай раніцы. Але ж мы дакладна ведаем, што ў руках яе будзе святочны калаварот, які яна раскруці. Мы даведаемся, што за святы сёння адзначаем, якую рок-падзею таксама будзем разам з вамі адзначаць. У нас тут на хвалі радыё Сталіца. Ну, а пакуль што давайце разам слухаць Мэрлін Мэнсон у нас далі. Rock is done.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Як яна гэта робіць апошні час, не ведаю. Як крутаня гэты свой святочны калаўрот. Можа, нешта яе здарылася, можа, настрой нікі, можа, ў жыцці нікія сабыцці адбываюцца. Розныя. Таму што як насыпе гэтых святаў.
3: Назбіралася,
2: сапраўды.
3: А я лічу так, трэба проста вучыцца выбіраць. Выбіраць, што мы будзем першым святкаваць, што другім, трэцім, чацвёртым і гэтак далей. А ўвогуле першае пытанне, якое
2: так
3: сёння...
2: Так можна было?
3: Так трэба. І наперад, і надалі так рабіць. Ну, я прынамсі магу забяспечыць такі падыход да жыцця. Так, першае пытанне, якое мы сёння, кожны з нас павінен задаць сабе, што я буду рабіць для сябе, для любімага, каб у мяне быў добры настрой, усё мяне было добра. Чаму гэта актуальнае пытанне? Таму што сёння мы адзначаем міжнародны дзень клопату пра сябе. І магчыма вы з раніцы...
2: Хуткія вугляводы, чакайце мяне.
3: Хуткія вугляводы, ну, а чым будзем запіваць? Хуткія вугляводы. Тут, праўда, выбару няшмат, тут канкрэтныя указанні. І, магчыма, хтосьці ўжо гэта зрабіў. Сёння у нас дзень распушчальнай кавы. Дзень, калі яна з'явілася. Вось так. Таму сёння выбіраць, асабліва, калі не хочаце, можаце не выбіраць. Просто дакладна скарыстайцеся вось гэтым святам. Распушчальная кава.
2: Must have. Я насамрэч час ад часу я прыхільнік гэтай распушчальнай кавы. У мяне ёсць знаёмыя, якія кажуць,
3: Гэта не кава.
2: Так, як магчыма гэта ўжываць толькі з калаваркі і гэтак далей, толькі вось усе гэтыя за шмат-шмат грошай. А мне час ад часу нават смачней гэтая распушчальная кава, чым усе гэтыя... А лата на кокосовым.
3: Ну, сёння будзем балавацца, калі захочам распушчальнай кавы.
2: Я сёння таксама буду распушчальнай, як кава. Дазволю сабе нават, колькі там казалі, мы учора 5 кубачкаў, так?
3: Што гэта нібыта небяспечна, хаця я так. Не згодна, канешне. Ну, сёння, ну, давайце так, ну, ладна, сёння
2: ну,
3: такое свята, ну, все дазваляецца сёння, так? Толькі памятаем з клопатам для сябе. І так. Калі вы заварылі кубачак кавы, вы селі, атрымліваеце клопат да сябе ў першую чаргу, і ў гэты момант вам адкрываецца канал. Той самы, пра які мы расказвалі ў эзатэркумі, таму што што? Таму што сёння яшчэ дзень зазірання ў будучыню. І ведаеце, у нас сёння адкрыўся канал. Мы тут сядзелі з раніцы, у нас адкрыўся канал і нават некалькі. І мне бы хацелася нават, ну вось, гэта дрэнна зазіраць у будучыню. Нічога добрага не будзе, але так вось мне хочацца. Я пра гэта так учора разважала.
2: Пачакай, чаму гэта ў будучыні нічога добрага не будзе?
3: Нельга зазіраць у будучыню, гэта не добра. Вось гэта не добра. Нельга нам чалавекам туды зазіраць.
2: Хай будзе ось усё як ёсць, так, у свой час.
3: Ну не трэба ведаць наперад. Не трэба наперад ведаць, верыць і гэтак далей, нешта будзе добрае, магчыма, нешта вас так збянтэжыць, што вы не захочаце рабіць нешта ў жыцці, вы павінны гэта зрабіць. Таму я не ведаю. Толькі сёння, толькі па каналах, калі што, сёння дазволена. Вось так.
2: Трэба падключыцца.
3: А яшчэ, вось у цябе ёсць знаёмыя фларысты?
2: Знаёмых нема фларыстаў, але ёсць некая пэўная крама, куды я хаджу і набываю кветачкі. І ведаеш, там некалькі такіх даволі карысных парад было, і гэта па-першае, па-другое, гэтыя кветкі могуць і тыдзень, і два, ось... Як кажуць, узрадуваць вока.
3: Ну, нехта табе вельмі добрае параіў. Ну, відаць, там і сума нейкая такая спецыяльная. Ну, не важна. Сёння такі дзень, што мы павінны павіншаваць усіх фларыстак і фларыстаў.
2: Дарэч, сёння сябры. Распушчальня кава і, напрыклад, кветачкі, так, не проста там букетик, як кажуць, так, а з нікім... прыстрэлам. На будучыню.
3: Вася, не разбіраюся я ў гэтых тваіх прыстрэлах, не ведаю. Гэта можна і падарункам зрабіць, і для сябе. Паклапаціцца пра свой добры настрой. Вось так. І яшчэ можна паклапаціцца паслухаць музыку канкрэтную пра рок-факт.
2: Так, сябры, у гэты дзень у 1958 годзе нарадзіўся бас-гітарыст і саксафаніст брытанскага гурта Нягледзячы на гэта, з назвай Japan, Мікарн, назва Japan, абрана літаральна за кулісамі перад адным з першых выступленняў, калі ўдзельнікі ў спешцы ўсвядомілі, што ім трэба неяк называцца. А першапачаткова яны задумываліся як часовы калектыў, але ж час шоў, а яны існавалі. Музыкант Мікарн праславіўся дзякуючы віртуознай гры на безладовым басе. Яго любимым инструментом долгие годы была гитара Travis BNTB 2000, якая, дякуючи алюмініевому грифу, давала неверогодное сустейн гучанне. Неверогодное сустейн гучанне. Ну, сябры, калі вы играете на гитары, вы ведаете, что это такое.
3: Ну, это так лет.
2: Так. Ну, вот, ты так само.
3: А я на вот и не играю на гитару. Ну, так.
2: Ну, у тебе ж музычная школа, калі я не
3: так мяне ж адлічылі, ну, это наступная гісторія.
2: Слухай, а колькі музыкантаў сусветна вядомых нават не бралі ў музычную школу. Дык ось, Карн часта выкарыстоўваў зваротную логіку пры стварэнні трэкаў. Ён награваў меладычную партыю на басе, а потым пад яе накладаў барабаны і акорды, пераварочваючы звыклыя стандарты аранжыроўкі. Japan мы слухаем, так, ну і сябры ўжо накіроўваемся ў наступную годину, где вас так само чакаем, там у нас роковые думачки будут, пенадён наших назбирается, час опусы, так, не пропускайте, для тех, кто за рулем информация цікавая и корыстная, ну а на початку годины, по традиции, чакаем выпуск новин, оставайтесь с нами.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли вось так, роковые думки.
1: А коли вось так, после працы проехать 600 километров, как записать кружочек, сябры, с подказками для роковых думок, и как вы это все побачили у телеграм-канале «Радио Столица», а? Як вам такое? А это махчима, не то, что махчима, это уже здесь, не надо.
2: Шок.
1: Шок, шок-контент у добрым
2: Мега-шок.
1: Сенсе.
2: Мега-шок.
1: В добром сенсе это слово. Поглядите, сябры, может, вы догадаетесь, что там за мной, что там за будинок такие. Ну, мягко кажешь.
2: Ну, мы подумали спочатку с коллегами. Может, кажу, указочный лес. Потом проглядаюсь и кажу, ну, не, на урате это Вася у дома, на урате.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Так, мы, конечно, працуем, як каже моя знакомая на топовой радиостанции. Але що, ось я ще кришечку так, до такого будинку не хапає. Нічого, гроші ми заробимо, сябри. А ви поглядіть, калі ласка, може здогадайтеся, де гэта здымалася. Калі не, нічого. Головне, каб ви здогадаліся по подказкам, що за музичну композицію, що за гурт, ми на проканці гэтай години будемо з вами разом слухати. Ну, а ви, магчыма, ще будете гэта робіць у якості пераможця. Калі подказок у кружку недостаткова, то мы их огучваем у эфіры. Ну і первая подказочки на сёння про гурт у нас будуць. Гэта група, чий турменеджер у 1980-х примусив таксіста спыніцца пасля наезду на пешахода у Атланті, а затым водитель спробаваў утячы з заднім ходам супраць потоку машин. Гэта нават зафіксавана ў навінах, там аб здарэнні напісалі ў мясцовай прэсе. Сябры, ну і назва калектыва, яна крышачку адпавядае вось гэтаму здарэнню, на жаль, так. Ну і мы неяк узгадывалі неадначасова і гэты гурт, і, напрыклад, у мінулым годзе вельмі шмат пра іх інфармацыі было, таму што яны выпусцілі на дадзены момант апошнікі, там, 15-ты, здаецца, альбом, ён быў вельмі папулярны, і яны паехалі ў свой апошні тур, дарэчы, ну, які будзе расцягнуты на 3 гады, і нават там пра месяц размова шла, гэтак далей. Але ж вось тое, што ёсць. Пакуль што яны на зямлі ладзяць свой тур. Сябры, гэта пра пра гэты калектыў былі падказачкі. Магчыма, пра кампазіцыю вы здагадаецеся з кружочка. Ну, а калі не, таксама дачакайцеся, мы вернемся і пра песню будзем вам агучваць інфармацыю. У хуткім часе мы таксама вернемся. Чаму? Таму што пена дзён нашых назбіралася. Заставайцеся з намі на хвалі Радыё Сталіца.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Хлопцы мае, памятаеце вы такі жарт з КВЗ пра катаклізмы? Не памятаеце? Вось і я падзабыла. Ну ладно, давайте тады на віну.
3: Гэта пра катоў?
2: Амаль што. Так, ось зараз раскажу такую цікавую навіну. Яна просто пра жывёлак. Ведаеце, толькі не пра коцікаў. Вось у чым справа. Ёсць і іншыя, аказваюцца, жывёлы, якія трапляюць у нашу пену дзён. І сёння гэта бабры.
3: Бабры. Калі гэта бабры, то гэта бабраклізмы.
2: Ну, менавіта так. Ну, тады там жарт не атрымаецца. Ну, потым разбяром, перапішам. Так, бабры нечакана выратавалі лондонскае метро. Да, тую самую праблему, з якой інжынеры мясцовыя не маглі справіцца з 1970-х і вырашылі яе самі жывёлы.
3: Ну, такое адбывалася ў гісторыі, правда, там гусі, яны выратавалі рынь.
2: Крыху далей, так. Іншы напрамак, так?
3: Ну, нічога.
2: Ну, слухайце, так сама, такая цікавая гісторыя. Ну, вось што ў гэтай гісторыі здарылася? З-за моцных ліўняў у Лондоне рэгулярна тапіла дамы, вуліцы, бліжайшыя станцыі метро. І на дарагія інжынерскія вось некія выдумкі, праекты патрабавалася вялізная сума, але рашэнне аказалася куды прасцей. Пасля вяртання баброў у парк, дзе яны жылі раней, Paradise Fields, упершыню за 400 гадоў яны пабудавалі сістэму плацін, ператварыўшы сажалку ў натуральны рэзервуар. І цяпер ён затрымлівае дажджавую ваду і значна зніжае рызыку паводак. І ў выніку раён перастала рэгулярна падтопліваць, а разам з бабрамі ў парк вярнуліся рыбы, птушкі, кажаны тыя самыя, іншыя жывёлы. Вось што значыць прырода. Які яна добры інструмент.
3: Я з табой згоден, мяне гэты жывёльны свет, ён не перастае да гэтага часу здзіўляецца. Здавалася, гэтыя бабры, яны не здавалі уступныя гэтыя выпрабаванні, калокіум і гэтак далей. Яны гэты сапрамат не вывучалі, а робяць. Вот, дзе, можа, дзесьці пад вадой ёсць гэтыя бабрыныя універсітэты архітэктурныя, дзе іх спецыяльна навучаюць вось такім справам. Ну, цікава, сябры. Ну, нездарма. Насамрэч, даволі шмат карысных рэчаў падгледжана ў прыродзе, так, якімі мы карыстаемся да гэтага часу. Вось мэбля вядомая, танная. І там вось яе вырабляюць, ну, вы ўсе ведаеце, у выглядзе сон. Вот. У свой час паглядзелі. Гэта, па-першае, танней, а па-другое, яна даволі такая даўгавечная, як кажуць. Ну і гэта шмат такіх справ. Сябры! Ну, а вы можаце падглядзець, калі ласка, падказачкі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» на ракавыя думкі. Ну, і мы таксама з імі вернемся пра музычную кампазіцыю. Вам будзем тут рабіць інфармацію ў эфіры, каб вы здагадаліся, што напрыканцы ў якасці правільнага адказа паслухаем. І мы з задавальненнем разам з вамі будзем слухаць, таму што нехта з вас будзе яшчэ і пераможцам. Заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, а мы протягиваем нашу гульню на дошоу час послухать подказки именно про композицию, которую мы сегодня який Вася загадал на улонні природы. Криласка, зазерніце в наш телеграм-канал «Радіо Століца». Поглядзіце, на што ідзе вясёлы твар для таго, каб зрабіць цікавы контент для «Радіо Століца».
2: Сябры, ваши лайки, коментары. Нам будзе прыемна. Ставце, калі ласка, пакідайце каментары ў выглядзі адказу і пажадана правільных. Нам гэта заўсёды прыемна, таму што мы з вамі гуляем у «Раковыя думачкі». Ну і так, Ева, все докладно про музычную композицию. Зараз бы подказка, потому что это заголовный трек с одноименного 14-го альбома 2013 года, який стал одним из самых спрэчных в дискографии коллективу за сыходу от классичного трэш-метала. Сябры, это так само команда, якая уваходзіць у чацвёрку гэтай Big Four трэш-метал. Учора мы Антракс узгадалі, і яшчэ тры астатнія. Вакаліст гэтай каманды, ён у некі пэўны час быў у складзе іншай каманды, якая ўваходзіць у гэтую чацвёрку. Потым ён зышоў, на яго там звольнілі, і ён такі, замест того, каб скардзіцца, каб ачышчаць гэтыя слёзныя пазухі, дзесьці на канапе, ён такі, што? Да я зраблю такі мега папулярны калектыў трэш, што вы мне яшчэ ўсе зайздросіць будзеце. Ну і ён зрабіў, насамрэч, ён зрабіў мега каманду. Сябры,
1: Гэта мега-падказка.
2: І ў гэтай мега-каманды выйшаў загалоўны трэк, нагадаю, з 14-го альбома 2013 года. Назва гэтага альбома і назва кампазіцыі, яны супадаюць. Але ж, сябры, на гэтай працы калектыў зышоў ад класічнага трэш-метала. Яны больш такі гук хард рокавага мейнстрыму прыхільнікі палічылі радыёфармату, як тады казалі, зараз кажуць, пайшлі ў гэты бок, каб там грошы сабе больш набыць іх і так далі, але ж я не веру ўсе гэтай гісторыі. Проста хлопцам захацелася папрацаваць ось у гэтай плыні. З гэтым напрамкам, з гэтым гукам, з гэтым эксперыментам. Атрымалася даволь, як заўсёды, мега прыемна. І сам аўтар адзначаў, што гэты альбом і загалоўныя песні пісаліся ад сэрца, а не ад галавы, адлюстроўваючы яго перажыванні. Сябры, усе падказкі. Успомніце, калі ласка, што мы вам агучвалі ў эфіры, паглядзіце яшчэ раз на кружочак з падказкай і адкажыце, што напрыканцы гадзіны ў якасці правільнага адказа будзем слухаць. І спадзяюся, нехта з вас яшчэ паслухаў якасці пераможца. Зараз мы яшчэ старага добрага року паслухаем у эфіры у нас тут на хвалях Радыё Сталіцы. Вернемся з часопісамі і будзем таксама вынікі падводзіць вынікі нашых ракавых думак.

0: Часопусы.
1: Ну, ситуація наступна. Як заўсёды, два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдных, это значыць, калісьці дзесьці такое адбылося, а потым патрапіла ў загаловак СМІ. А потым другі наш варыянт загаловка, гэта той, які, ну, дакруцілі вясёлыя твары, пераблыталі там нешта, каб вы заблыталіся. Ну, вы, калі ласка, не блытайцеся, і ваша меркаванне, як на вашу думку, сапраўдны загаловак мог бы прагучаць, дасылайце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца альбо на нумар наш уласны ў Telegram 996700 2, код 33. Правілы ёсць, сам змест задання. Першы навінны загаловак. Кацяня прадказала лік фіналу чэмпіянату свету па футболе 2026. Ну, такое ж бывае, часам прыходзім мы па дапамогу да жывёл.
2: Бывае, так.
1: Асьміногі там розныя.
2: Асьміногі, папугаі, калі я не памыляюся, былі сабачкі і гэтак далі. Про кацяня я не чуў.
1: Магчыма. Кацяня, магчыма. І другі варыянт. Злачынец скраў кацяня, а пасля разам з ім адправіўся рабаваць банк.
2: А што, такое магло здарыцца? Можа, гэта кацяня, як некім чынам адчуваў гэтыя лазерныя прамяні, і ён так абыходзіў, а гэты рабаўнік, ён крок у крок за гэтым кацянём шоу.
1: Не, просто стаяў на месцы. Усё выносіў, заносіў гэты бедны кацянятка. А ось, а мужчына там, ці хто, ну, рабаўнік стаяў і назіраў за ўсім гэтым.
2: А можа, кацяня, як там стаяў і глядзеў, каб ніхто не ішоў, не ехаў, а калі што, нехта на гарызонце з'яўляўся, ён такі мяў-мяў, і гэты рабаўнік ведаў, што трэба скончваць сваю гэту справу. Першы ці другі варыянт? На гэтым тыдні я заўсёды выбіраў першы варыянт. Не так даўно скончыўся чэмпіянат свету па футболе. Нягледзячы на тое, што не чуў пра гэта кацяня, які прадказала лік фіналу. Сёння хай будзе кацяня. Першы варыянт.
1: Вось так, хлопцы?
2: Зноў будзе першы, так.
1: Хлопцы, вы прагаласавалі. Тут нават
2: мы
1: без маёй...
2: Мы з Юрам за першы варыянт.
1: ...дапамогі. Ну, а вось Віктор. Легенда часопусаў. Віктор, добрая вам раніца. Калі ласка, напішыце, адкуль вы нас слухаеце. Вось мне цікава, гэта да ўсіх слухачоў такі мой зварот. Вось і Віктор галасуе за другі варыянт. Вось, за тое, што прыйшоў чалавек, скраў кацяня, а потым і мільёны. Мільёны нейкіх грошаў у нейкім банку. Ну, так што? Я сёння нікога не падтрымліваю. Я проста адказваю на ваше пытанне. Што сапраўднае? Да другі варыянт сапраўды, таму што два, гэта Віктары і першая літара ў імені Віктара. Вось па гэтаму, ай, ну не настраивайцеся. Ну, хлопцы, ну што такое, дзе ваша вясёлая твара? Ну я вам раскажу.
2: Гэта Раскажи.
1: Кацянятка, дзяўчынка,
2: Магнолія,
1: яе завуць, так, мужчына прыйшоў, яе скраў, ну зусім маленечка яшчэ, там месяц ёй. Вось, ён падумаў, што калі ну будзе выглядаць больш мімімішна, то не ўзнікне пытанняў у людзей, які працуюць у банку. Па гэтаму ён узяў гэтага кацянятка, прыйшоў у банк і аддаў запіску, дайце мне грошы. І ўсё, і потым пачалося там такое, ну вось. Потым затрымалі ўсіх і скончылася на гэтым гісторыя і патрапіла да нас у часопусы.
2: Цікава, як склаўся лёс гэтага кацянятка.
1: Ну, адпусцілі, я думаю, магнолію, каб яна далей квітнела.
2: Магнолія, так, у гэтым выпадку была ахвярай. Яна не хацела, але ж так атрымалася. Сябры, ну што? У нас атрымліваецца ёсць яшчэ адзін пераможца. Пераможца нашых ракавых думак. Таксама, як ты кажаш, легенда. Роман Юдзін здагадаўся пра гурт і здагадаўся пра музычную кампазіцыю. Сёння мы будзем якасці правільнага адказа. Мегада слухаць Супер Калайда. Ну і на гэтым развітуемся ў эфіры. Сябры, ў эфіры развітуемся. Але ж чакаем вас заўтра. Заўтра мы чакаем вас на нашым... Ну, на мерапрыемстве, дзе мы таксама будзем прысутнічаць. Гэта сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен» з канцэртам ад «Радыё Сталіца». Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры побыту, вёска Зярцо, Мінскі раён, 4 кіламетры ад МКАД, за Малінаўкай. Там вас усіх чакаем.
1: Вазьміце з сабой добры настрой, калі ласка.
2: Так, калі ласка, вазьміце, ну, яшчэ сябром. Ну, а мы ў эфіры пачуемся, калі... У раніцу, правильно, у панядзелак. Усё, пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко павіншаваў прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева з днём нараджэння, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. Ваша дзейнасць на пасадзе прэзідэнта заслугоўвае вялікай павагі. Перакананы, новыя падыходы да сумеснай работы і дарожная карта супрацоўніцтва будуць садзейнічаць дасягненню галоўнай амбіцыйнай мэты тавараабароту ў 2 мільярды долараў, гаворыцца ў віншаванні. У Міністэрстве замежных справ Беларусі праінфармавалі польскі бок аб падрыхтоўцы тэрарыстычнага акта на тэрыторыі дзяржавы. Патэнцыяльныя ахвяры – дзеці адной з актывістак, якая мае грамадзянства Беларусі, але пражывае на тэрыторыі Рэспублікі Польша. Тэракт рыхтуецца асобай, якая была асуджаная ў Беларусі па шэрагу крымінальных артыкулаў і таксама пражывае ў Польшчы. Адзначаецца, што нядаўна мясцовыя ўлады пазбавілі яго дадатковай абароны і права пражывання ў краіне. Два беларускія футбольныя клубы правялі стартавыя паядынкі другога раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі, паведамляе «Спутнік». Чэмпіён Беларусі МЛ «Віцебск» перамог чарнагорскую каманду «Суцьеска» 3-0. Супрацьстаянне беларускага «Батэса» швейцарскім «Сіёнам» завершылася нічыёй 1-1. Наступныя паядынкі кваліфікацыі Лігі канферэнцыі пройдуць 30 ліпеня. Ратавальнікі ліквідавалі узгаранне на тэрыторыі дзіцячага лагера ў Полацкім раёне, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Відавочцы паведамілі аб задымленні ў будынку лазні. На момант узгарання ўнутры памяшкання нікога не было, пацярпелых няма, прычына і абставіны здарэння высвятляюцца. У Мінску зараз плюс 16. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 і цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекція». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радіо.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Кіраўнік дзяржавы сёння правядзе нараду, прысвечаную шляхам паскарэння працы па ключавым інвестыцыйным праектам Беларусі з замежнымі краінамі. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Акрамя таго, Александр Лукашэнка правёў тэлефонную размову з Шаўкатам Мірзіёевым, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. Кіраўнікі дзяржавы абмеркавалі пытанні рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых падчас нядаўняга афіцыйнага візіту прэзідэнта Узбекістана ў Беларусь. Даны неабходныя даручэнні, каб напоўніць фармат адносін стратэгічнага партнёрства практычным узаемадзеяннем і канкрэтнымі узаемавыгаднымі праектамі. Мінабароны праводзіць праверку па факце дарожна-транспартнага здарэння ў Асіповіцкім раёне, у якім загінулі двое вайскоўцаў, малодшы сержант і радавы тэрміновай службы. Пацярпелым аказваецца медыцынская дапамога. Абставіны здарэння высвятляюцца сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Ход праверкі знаходзіцца пад асабістым кантролем міністра абароны. Чэмпіянат Беларусі па лёгкай атлетыцы завяршыўся на нацыянальным стадыёне «Дынама». У заключны дзень залатыя медалі ў трайным скачку атрымалі Максім Нестеренко і Анастасія Дрозд. Дмітрый Савін фінішаваў першым у бегу на 800 метраў. У скачках у вышыню лепшай стала Лізавета Валуева. Таццяна Халадовіч перамагла ў кіданні дзіды. 4 жніўня беларускія лёгкаатлеты выйдуць на галоўны старт летняга сезона «Кубак краіны». За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 300 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Дзякуючы аператыўнасці праваахоўнікаў і пільнасці грамадзян, большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Спецыялісты заблакіравалі 9 махлярскіх інтэрнэт-рэсурсаў, плацяжы ў адрас 102 замежных рэквізітаў, прыпынены расходныя аперацыі па 144 рахунках. Акрамя таго, затрыманы 4 кур'еры, якія працавалі ў інтарэсах аферыстаў. У Мінску зараз плюс 17. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю, з вами Данута Антілеўская. Міжнародныя спаборніцтвы па трохбор'і праходзяць у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі ў Ратамцы. Відовішчныя падзеі працягнуцца да канца тыдня. Турнір уключае ў сябе праграму ўзроўню складанасці трох і дзвюх зорак. У гэтыя ж тэрміны праходзіць і чэмпіянат Рэспублікі Беларусь. Трохбор'я – гэта алімпійскі від коннага спорту, які уключае ў сябе манежную язду крос і пераадоленні перашкод. Для яго вытокаў стаялі афіцэры-кавалерысты. Гэты від спорту, які першапачаткова называўся «мілітары», з'явіўся як спосаб тэсціравання кавалерыйскіх коней на наяўнасць у іх неабходных здольнасцей. Манежная язда паказвала іх гатоўнасць да ўдзелу ў ваенных парадах. У кросе адлюстроўвалася неабходнасць праходзіць любыя ландшафты, а пераадоленні перашкод даказвала, што пасля ўсіх выпрабаванняў конь заставаўся ў добрым стане. Кавалерысты патрабавалі ад коней паслухмянасці, спакою на парадах, адвагі, уменні паводзіць сябе на полі бітвы. Першыя трохдзённыя спаборніцтвы па трохбор'і на алімпійскіх гульнях адбыліся ў 1912 годзе. Тады яны былі выключна спортам вайскоўцаў і распаўсюджваліся з краіны ў краіну дзякуючы міжнародным ваенным спаборніцтвам. Аднак кавалерыя паступова сыходзіла ў мінулае, і гэтыя незвычайныя складаныя спаборніцтвы сталі доляй у першую чаргу спартсменаў. Трохбор'я з'яўляецца найбольш поўным камбінаваным спаборніцтвам, якія патрабуюць ад спартсменаў значнага вопыту па ўсіх відах коннага спорту і разуменні магчымасцей свайго каня, а ад каня адпаведнага ўзроўню падрыхтоўкі, атрыманага ў выніку трэнінгу. Усе тры выпрабаванні праходзяць на адным кані. Яны дазваляюць убачыць рознабаковую падрыхтоўку жывёлы. Першы дзень выездкі пакажа аб'езджанасць і паслухмянасць. Другі дзень – крос. Гэта асноўнае выпрабаванне, падчас якога выяўляюць, наколькі трэніраваны, жвавы і цягавіты конь, а таксама яго здольнасць да скачкоў. Ён праходзіць па перасечанай мясцовасці з неразбуральнымі бар'ерамі. Удзельнікі пераадольваюць разнастайныя спускі, уздымы, перашкоды рознай канфігурацыі і складанасці да 2-3 метраў у шырыню. Здзяйсняюць скачкі ў ваду, праз канаву. Асаблівых трас. Трэці дзень канкуру прызначаны для праверкі на працаздольнасць і энергію коней пасля цяжкіх палявых выпрабаванняў.
1: Бліжэй да спорту. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Мінскі маторны завод працуе над пашырэннем шэрага рухавіку. Асноўная лінейка выпускаемых матораў была магутнасцю да 300 конскіх сіл. Сёлета стаіць задача рэалізаваць праект, звязаны з вырабам і выпрабаваннямі агрэгата ад 450 да 600 конскіх сіл. Таксама прадпрыемства рыхтуецца прадэманстраваць узор матора аб'ёмам 69 літраў і магутнасцю больш за 3000 конскіх сіл. Холдинг імкнецца асвоюць усю лінейку рухавікоў неабходных машынабудаўнічай галіне краіны, а таксама запатрабаваных заказчыкамі за мяжой. Пры гэтым ён характарызуецца высокай ступені лакалізацыі кампанентнай базы і інтэграваны ў вытворчы ланцужок саюзнай дзяржавы, паведаміў генеральны дырэктар завода Александр Батвіннік.
2: Мы произвели в прошлом году более 45 тысяч двигателей. На сегодняшний момент фактически все алюминиевые чугунные детали изготавливаются в Республике Беларусь и обрабатываются в Республике Беларусь на наших предприятиях. Заготовки изготавливаются также в Республике Беларусь и обрабатываются здесь. Стартер, генератор Республики Беларусь. Что касается российского, это в основном топливная аппаратура.
1: Рухавікі ствараюцца ў супрацоўніцтве з расійскімі партнёрамі. У асобных мадыфікацыях 99,8% камплектуючых набываецца на прасторы саюзнай дзяржавы, каб паспяхова канкурыраваць. Зроблена стаўка на павышэнне якасці прадукцыі, пацверджанне яе надзейнасці, пільная ўвага новым распрацоўкам, развіццю галіновай лабараторыі, лінейная вытворчасць у рамках праграмы «Адзін раз». Ён адзін праект у Стоўбцах, рэалізацыя праграмы мадэрнізацыі, закупленае сучаснае абсталяванне. Мінскі маторны завод вядучы вытворца сучасных рухавікоў на прасторы краіны СНД. Тут вырабляюцца дызельныя, газадызельныя і газапоршневыя рухавікі. Наладжаны выпуск дызель-генератарных установак, стацыянарных і перасоўных кампрэсарных станцый. Рухавікі пастаўляюцца на канвееры больш за 50 прадпрыемстваў Беларусі, Расіі, краіны СНД і далёкага замежжа. Летась прадукцыя быў свойны дзяржаўны знак якасці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, говорим мы сегодня про клопот про себе, ну так, умовно кажучи, и высветляем, что допомагает рок-выканаўцам перезагружаться и обновлять силы. До речи, медитация. Рок-музыканты выкористовывают эту практику для борьбы со стрессом, для переодоления творчих кризисов, обновления после выступлений и отмовы от шкодных звычек. Ну и вот несколько ярких прикладов. Стивен Тайлер с Aerosmith щодня практикует медитацию для стабилизации ментального стану. Двойчы ў дзень па 20 хвілін ён сядзіць у цішыні і канцэнтруецца на дыханні. Паводле яго слоў, гэта адключае лішні шум у розуме і дапамагае прымаць узважаныя рашэнні. Майк Шынода з Лінкін Парк таксама медытуе для захавання ментальнага здароўя ва ўмовах жорсткага графіка гастроляў і для пераадолення асабістых крызісаў. Дэйв Грол з Foo Fighters, лідар Foo Fighters і Нірвана знайшоў нестандартны, але вельмі эфектыўны спосаб медытацыі ў шляху. Для зняцця напружання і перазагрузкі перад выступленнямі ён займаецца зборкай складаных канструктараў Лего, што дазваляе яму адключыць мозг і сфокусірвацца на творчасці. Ну што ж, нагадаю, што галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра клопат рок-музыкантаў аб паляпшэнні сваёй творчасці. На гэтым першая частка «Шоўную дзянёк» у нас будзе завяршацца, але ёсць у мне для вас яшчэ адна цікавая навіна, сябры. «Радыё Сталіца» рада вас запрасіць на сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен». Ён пройдзе 25 ліпеня, а гэта будзе субота, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. Гэта магчымасць цікава правесці час, тым больш, што будзе вячэрні канцэрт з 18 до 22.30. Там будзе гучаць выдатная, любімая, знаёмая многім рок-музыка. Ну і таксама, паміж выступленнямі, яшчэ адна прыемнасць ад «Радыё Сталіца» непасрэдна. Гэта будуць конкурсы з прызамі, у якіх можна будзе і трэба будзе абавязкова паўдзельнічаць, каб атрымаць у падарунак штосьці такое цікавае з мерчам вашай любімай «Радыё Сталіца». Ну і вядучымі будуць нашы калегі Васіль Данілаў і Ева Пламенава.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову з вами повітатися, наші дорогі слухачі. Сподіваємося, що ваша кількість повялічилася, більш долучилися до нас, до Радіо Столиця. Гэта шоу «Ну і дзяньок». У студії ведучий Алла Іванова, гукорэжысёр Юрій Погудо. Сьогодні міжнародний день клопоту про себе, і ми з вами висвятляємо, як рок-музиканти клопотяться об своїм психологічним, емоціональним стані, що їм дозволяє перезагружатися і обновляти сили. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование. Долучайтесь. Ну и так само пропоную послухать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Дванаццацігадовы хлопчык разбіў аўтамабіль сваёй маці, пакуль яна была на працы. У Чачні падлетак засумаваў з-за адключэння электрычнасці, таму залез у бацькоўскі Лінкальн, завёў і адправіўся катацца. Праўда, даволі хутка ён не справіўся з кіраваннем і разбіў машыну. Мяркуючы па вясёлых каментарыях мамы і хіхіканні дзіцяці за кадрам відэароліка, у іх усё добра, ніхто не расстроіўся. Жыхар Польшчы доўга не мог зразумець, куды знікаюць яго ніжняя бялізна, футболкі, шкарпэткі і іншае адзенне, якое ён сушыў на вяроўцы ў двары. У нейкі момант ён заспеў злодзея з доказамі злачынства. Серыйным рабаўніком аказаўся бабёр, які падбег да бялізнавай вяроўкі, сарваў рэч, а яшчэ павярнуўся, зашыпеў на мужчыну і пасля ўцёк у ваду. Гаспадар мяркуе, што бабёр цягае адзенне для ўладкавання сваёй хаткі. Дзіўны спосаб зняць стрэс набірае папулярнасць у Расіі. Гэта незвычайны фармат заняткаў, дзе класічную йогу можна сумясціць са стральбой. Удзельнікам даюць спачатку расслабіцца, выканаць практыкаванні на расцяжку і дыханне, а потым прапануюць адправіцца ў тір і выплюхнуць эмоцыі за кошт стральбы па мішэнях. Калі на вуліцы моцная спякота, часам так і хочацца залезці ў халадзільнік. Цяпер у жыхароў Японіі з'явілася такая магчымасць. Мясцовая кампанія распрацавала персанальны астуджальны кабінет, які многія празвалі чалавечым халадзільнікам. Гэта такая металічная кабіна са шклянымі дзвярыма, там падтрымліваецца тэмпература ў 15 градусаў. Всярэдзіне чалавек можа пасядзець і астудзіцца патокам паветра, накіраваным на галаву, шыю, плечы і спіну. Ну, каб не адбылося пераахаладжэння, кабіна аўтаматычна выключаецца праз 20 хвілін. Пакуль незвычайны агрэгат прадаюць толькі фірмам і дзяржаўным арганізацыям, але ў будучыні цудатэхніка цалкам можа з'явіцца і ў жылых дамах.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем зараз далей протягивать, знакомиться с историями пятерки топ-рок-фактов наших сегодняшних. Яны присвечены Международному дню клопоту про себе. А миновито тому, як рок-музыканты клопотятся об своим психологичным, эмоциональным стане, перезагружаются и обновляют силы. Мы доведались подробязненько об тым, як удельники гурта Radiohead змагаются с выгоранием, что ось одной члены радикально змянили падыход, адмовіліся ад традыцыйных гітарных аранжыровак, дадалі электроніку і пачалі выкарыстоўваць у запісе кампазіцый нестандартныя інструменты. Честер Беннінгтон некалі у адной з песень гурта Linkin Park, там ёсць такі легендарны 17-секундны крык, і вось гэта такі вакальны катарсіс для скідвання стрыманых эмоцій. Многія рок-музыканты медытыруюць дзеля таго, каб змагацца са стрэсам, увогуле аднаўляць свае сілы. Ну і зараз чарговая гісторыя. Жыццё ў рок-індустрыі спалучана з сур'ёзнымі псіхалагічнымі нагрузкамі, выгаранням, гастрольным стрэсам, творчымі крызісамі. Таму прафесійная псіхалагічная дапамога становіцца важнай часткай жыцця рок-выканаўцаў. Многія туравыя каманды ўключаюць псіхолагаў у свой штат, каб ты дапамагалі артыстам спраўляцца з панічнымі атакамі перад выхадам на сцэну, эмацыянальнымі спадамі пасля канцэртаў. І вось прыклад гурт «Металіка». У пачатку нулявых гадоў калектыў сутыкнуўся з глыбокім крызісам узаемаразумення і творчым тупіком. Ратуючы калектыў ад распаду, музыканты нанялі прафесійнага псіхатэрапеўта, які дапамагаў ім справляцца з крыўдамі і вучыў зноў наладжваць зносіны адно з адным. У той час, дарэчы, у музыкантаў якраз ішла праца над стварэннем 8-га студыйнага альбома. Працэс быў даволі хваравітым, але дазволіў ім пераадолець глыбокае эмацыянальнае выгаранне.

0: Денек на радио столица.
1: Сябры, яшчэ одна у нас гісторыя на сёння ёсць аб тым, як можна перазагружацца і аднаўляць свае сілы. Дык вось вучоныя рэгулярна праводзяць розныя даследаванні па пытаннях, звязаных з рок-музыкай. Гэта не сакрэт, канешне. У тым ліку неаднаразова публікавалі высновы наконт станоўчага ўплыву хэві-метала на наш мозг і псіхічнае здароўе. І адна з апошніх вось публікацый сцвярджае, што ў параўнанні з прыхільнікамі іншых жанраў кан або фолк-музыкі, метал-фаны лепш расслабляюцца і пачынаюць больш лагічна думаць, калі слухаюць любімыя песні. Гэта тлумачыцца тым, што цяжкі рок валодае здольнасцю аслабляць негатыўныя эмоцыі і здымаць стрэс. Ну і яшчэ тэксты песень у хэві-метале, як правіла, даволі такія складаныя, але пры гэтым такая музыка не накаляе, а наадварот, яе праслухоўванне дапамагае бяспечна спраўляцца з гневам. Карацей, у цяжкай музыкі шмат плюсаў. Далёкім ад метала людзям, канешне, цяжка ў гэта паверыць, але такія высновы навуковых даследаванняў.

0: Денек на радио столица.
1: Сябры, ну все, что нам зараз засталося, гэта подвести вынік сённяшняга эфіру і высветліць, што адбылося з нашым галасаваннем, які з рок-фактаў атрымаў на гэты момант найбольшую колькасць вашых галасоў. Гаварылі мы пра клопат аб сабе, ну, увогуле высвятлялі аб тым, што як рок-музыканты клапоцяцца аб сваім здароўі, псіхалагічным, эмацыянальным стане, як перазагружаюцца і аднаўляюць свае сілы. У кожнага з іх свае сакрэты. Хтосьці займаецца медытацыяй, хтосьці мяняе стылі і накірунак творчасці, хтосьці голасам, крыкам спрабуе выплюхнуць усе эмоцыі. Вось хто што можа, хто што ўмее, той вось такім чынам і аднаўляецца. І на гэты момант у нашым галасаваннем два рок-факты набралі аднолькавую колькасць вашых галасоў. Гэта значыць, найбольш вам спадабаліся падтрымка металіка псіхатэрапеўтам і той факт, што хэві-метал зніжае стрэс. Ось гэтыя два факты. Ну што ж, дзякую ўсім, хто дзве гадзінкі бавіў час цікава з карысцю разам з радыё «Сталіца», з шоу «Ну і дзянёк». Для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Нагадаем, клапаціцеся пра сябе, беражыце фізічныя сілы і ваш эмацыянальны стан. Ну, а дапамогуць у гэтым, канешне, выхадныя, якія наперадзе, і яркія цікавыя падзеі. Дарэчы, радыё «Сталіца» запрашае ўсіх у Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту на сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен». Адбудзецца ён заўтра, сябры, заўтра, 25 ліпеня. І там увечары вас чакае цудоўны концерт з 18 до 22.30. За ігры будуць выступаць гурты «Спасибо, все в порядке», «Бронепаровоз», «Демі Мо» і легендарны Олег Орлоу. Паміж выступленнямі цудоўненькія конкурсы з прызамі ад вашага любімага радыё «Сталіца». Будзе магчымасць штосьці атрымаць на памяць ад вашай радыё «Сталіца». Ну і вядучымі будуць весь нашы калегі, гэта вядучыя «Вясёлых твараў» Васіль Данілаў і Ева Пламінава. На гэтым усё. Всім добрага настрою, добрага дня. Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю з вами Данута Антілеўская. Міжнародныя спаборніцтвы па трохборге праходзяць у рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі ў Ратамцы. Відовішчныя падзеі працягнуцца да канца тыдня. Турнір уключае ў сябе праграму ўзроўню складанасці трох і дзвюх зорак. У гэты ж тэрміны праходзіць і чэмпіянат Рэспублікі Беларусь. Трохборге – гэта алімпійскі від коннага спорту, які уключае ў сябе манежную язду крос і пераадоленне перашкод. Для яго вытокаў стаялі афіцэры-кавалерысты. Гэты від спорту, які першапачаткова называўся мілітары, з'явіўся як спосаб тэсціравання кавалерыйскіх коней на наяўнасць у іх неабходных здольнасцей. Манежная язда паказвала іх гатоўнасць да ўдзелу ў ваенных парадах. У кросе адлюстроўвалася неабходнасць праходзіць любыя ландшафты, а пераадоленне перашкод даказвала, што пасля ўсіх выпрабаванняў конь заставаўся ў добрым стане. Кавалерысты патрабавалі ад коней паслухмянасці, спакою на парадах, адвагі, уменні паводзіць сябе на полі бітвы. Першыя трохдзённыя спаборніцтвы па трохборге на алімпійскіх гульнях адбыліся ў 1912 годзе. Тады яны былі выключна спортам вайскоўцаў і распаўсюджваліся з краіны ў краіну дзякуючы міжнародным ваенным спаборніцтвам. Аднак кавалерыя паступова сыходзіла ў мінулае, і гэтыя незвычайныя складаныя спаборніцтвы сталі долей у першую чаргу спартсменаў. Трохборге з'яўляецца найбольш поўным камбінаваным спаборніцтвам, якія патрабуюць ад спартсменаў значнага вопыту па ўсіх відах коннага спорту і разумення магчымасцей свайго каня, а ад каня адпаведнага ўзроўню падрыхтоўкі, атрыманага ў выніку трэнінгу. Усе тры выпрабаванні праходзяць на адным кані. Яны дазваляюць убачыць рознабаковую падрыхтоўку жывёлы. Першы дзень выездкі пакажа аб'езджанасць і паслухмянасць. Другі дзень крос. Гэта асноўнае выпрабаванне, падчас якога выяўляюць, наколькі трэніраваны, жвавы і цягавіты конь, а таксама яго здольнасць да скачкоў. Ён праходзіць па перасечанай мясцовасці з неразбуральнымі бар'ерамі. Удзельнікі пераадольваюць разнастайныя спускі, уздымы, перашкоды рознай канфігурацыі і складанасці да 2-3 метраў у шырыню. Здзяйсняюць скачкі ў ваду, праз канаву, асаблівых трас. Трэці дзень канкуру прызначаны для праверкі на працаздольнасць і энергію коней пасля цяжкіх палявых выпрабаванняў.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што сланы адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралезе адлоў на

0: усе закасцянелыя міфы. З пункта гледжання біялогіі скачок гэта здольнасць адрываць усе канечнасці ад зямлі ў пэўны момант. Аднак, акрамя знаёмага скачку, які абапіраецца на сілу ніжніх канечнасцей для руху наперад, некаторыя жывёлы таксама маюць здольнасць скакаць, адштурхоўваючыся пярэднімі лапамі. Гэты спосаб перамяшчэння характэрны, напрыклад, для гібонаў. Джон Хатчысон, прафесар эвалюцыйнай біямеханікі з Англіі, прысвяціў сваё даследаванне вывучэнню перамяшчэння слонаў. Ён пацвердзіў, што тыя сапраўды не могуць скакаць у традыцыйным разуменні механікі гэтага руху. Гэта значыць адрываць усе чатыры канечнасці ад зямлі адначасова. Але навука не мае канчатковага адказу на пытанне, чаму ў гэтым жывёлам не хапае такой здольнасці. Вядучай тэорыяй сёння з'яўляецца іх анатомія, бо жывёлам, якія скачуць, патрэбны вельмі гнуткія шчыкалаткі, моцныя ахілавы сухажыллі і мышцы галёнак. У той час, як у слонаў яны слабыя. Спроба скакаць, як кенгуру, можа дрэнна скончыцца для іх. Калі жывёла спатыкнецца і ўпадзе, яе велізарная маса непазбежна прывядзе да сур'ёзных траўм. Другая верагодная прычына, чаму сланы не скачуць, заключаецца ў тым, што для большасці жывёл скачкі гэта магчымасць уцячы ад пагрозы, у першую чаргу ад драпежніка, хутка перамяшчаючыся ў прасторы. А вялікі памер – гэта сама па сабе добрая абарона. Таму такой цяжкай істоце не патрэбныя дадатковыя механізмы уцёкаў. Аднак сланы далёка не адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Ёсць і тыя, хто, не маючы такой велізарнай вагі, не займеў гэтай здольнасці, напрыклад, ляніўцы. Большую частку свайго жыцця яны праводзяць у падвешаным стане на дрэвах. Яны не ўмеюць бегаць, не кажучы нават пра скаканне. Спусціўшыся з дрэва, ляніўцы ў асноўным поўзаюць. Таму нават калі сланы сапраўды не ўмеюць скакаць, то робяць яны гэта дакладна не ў адзіноце. Чарговы міф развінчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилеўская. Мінскі маторны завод працуе над пашырэннем шэрага рухавіку. Асноўная лінейка выпускаемых матораў была магутнасцю да 300 конскіх сіл. Сёлета стаіць задача рэалізаваць праект, звязаны з вырабам і выпрабаваннямі агрэгата ад 450 да 600 конскіх сіл. Таксама прадпрыемства рыхтуецца прадэманстраваць узор матора аб'ёмам 69 літраў і магутнасцю больш за 3000 конскіх сіл. Холдинг імкнецца асвоіць усю лінейку рухавікоў неабходных машынабудаўнічай галіне краіны, а таксама запатрабаваных заказчыкамі за мяжой. Пры гэтым ён характарызуецца высокай ступенню лакалізацыі кампанентнай базы і інтэграваны ў вытворчы ланцужок саюзнай дзяржавы, паведаміў генеральны дырэктар завода Александр Батвіннік.
2: Мы произвели в прошлом году более 45 тысяч двигателей. На сегодняшний момент фактически все алюминиевые чугунные детали изготавливаются в Республике Беларусь и обрабатываются в Республике Беларусь на наших предприятиях. Заготовки изготавливаются также в Республике Беларусь и обрабатываются здесь. Стартер, генератор Республики Беларусь. Что касается российского, это в основном топливная аппаратура.
1: Рухавікі ствараюцца ў супрацоўніцтве з расійскімі партнёрамі. У асобных мадыфікацыях 99,8% камплектуючых набываецца на прасторы саюзнай дзяржавы, каб паспяхова канкурыраваць. Зроблена стаўка на павышэнне якасці прадукцыі, пацверджанне яе надзейнасці, пільная ўвага новым распрацоўкам, развіццю галіновай лабараторыі. Лінейная вытворчасць у рамках праграмы «Адзін раён» один проект у Стопцах, реализация программы модернизации, закупленное сучасное обсталяванне. Мінскі моторный завод – вядучы вытворца сучасных рухавікоў на просторы краіны СНД. Тут вырабляются дизельные, газодизельные и газопоршневые рухавікі. Наладжаны выпуск дизель-генераторных установок, стационарных и парасонных компрессорных станций. Рухавікі поставляются на конвейеры больше 50 предприятий Беларуси, России, краины СНД и далекого замежжа. Летость продукции был присвоен войны дзяржаўны знак якасці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая веша» 2026 збярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера «Удзюй», таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў, запэўніваюць арганізатары, знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. Шедевр Марка Шагала «Над городом» у першыню у Беларусі і у родным городе мастака до 14 верасня. Першы показ сусветна вядомай картины адбыўся на міжнародным фестывалі мастацтва у славянскі базар у Вітебску. Картину привезли з Трацяковской галереї, адзначае яе генеральный директор Вольга Галактионова.
2: Два важных аспекта в жизни Марка Захаровича Шагала были это Витебск, его родина, и Третьяковская галерея, с которым он дружил и который он очень мудро определил какие-то вещи в своем наследии. Я очень рада настойчивости директора музея Татьяны Александровны Старинской, что это стало возможным, эта инициатива стала возможной. И здесь сошлось много факторов, как будто Господь управил так, чтобы это случилось.
1: Экспозицию дополняет портрет Марка Шагала, який створил в 1914-м его наставник Юдаль Пен. Полотно представлено Национальным мастацтвам музеем Беларусі, і гэтае суседства дазваляе глыбей зразумець вытокі творчасці Марка Шагала. У музейным комплексе имя Наполеона Орды у вёсцы Варацевічы, Івановскі район, ладзіцца выстава «Скарбы з бабулінага куфра». Яна складаецца з фондавых калекцый, і гэта сапраўдны падарожжа ў часе. Тут сабраны самабытныя работы мясцовых умельцаў. Гэта як вырабы, выкананыя ў тэхніцы чыстага ткацтва, так і больш складаныя экспанаты, што гарманічна спалучаюць у сабе тканыя ўзоры і вышаўку. Любіце прыроду, традыцыі, атмасферу сапраўднага палесся? Тады абавязкова ўключыце гэтую падзею ў свае планы. Пінжчына 1 жніўня запрашае на гастраэкафестываль «Палескі уюн». Ён прапануе стравы палескай кухні, выставы, продажы рамесных вырабаў, творчыя выступленні, інтэрактыўныя пляцоўкі, забавы для ўсёй сям'і і магчымасць атрымаць асалоду ад унікальнай прыроды, аднаго з самых маляўнічых куткоў Пінжчыны. Ну а пакуль усё, да сустрэч.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Queens of the Stone Age выпусціў псіхадэлічны трэк Easy Street. Гэта першы сінгл гурта з часоў альбома In Times New Roman 2023 года. Упершыню музыканты выканалі Easy Street сёлета ў кастрычніку на канцэрце ў Чыкаго. Тады фанаты заўважылі, што трэк гучыць не тыпова для гурта. Яны нават пачулі ў ім элементы фламенка. І вось зараз Queens of the Stone Age афіцыйна выпусцілі Easy Street. Фронтмен групы Джош Хоме назваў песню «Пацешнай». На яго думку, Easy Street можна параўнаць з ударам па локці. Смешна, таму што балюча. І балюча, таму што смешна. Таксама Хоме прызнаўся, што трэк запісаны амаль як дэма. Ёсць памылкі і неідэальнасці, але яны і надаюць чалавечнасці. Віншуем гурт з вяртання, мы слухаем прэм'еру.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У галіне экспарту беларускія прадпрыемствы з пачатку года спрацавалі нядрэнна, пацвярджэнне таму станоўчыя водгукі кампаній з іншых краін. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па шляхах паскарэння працы па ключавых інвестпраектах з замежнымі партнёрамі. Разам з тым прэзідэнт адзначыў, што для паспяховага асваення рынку толькі гандлю сёння мала.
2: Чтобы работать в Китае, особенно в Китае, в других странах, простой торговли мало. Это мы видим даже в России. Считайте, как одна страна мы работаем в экономике с Россией. Простой торговли мало. Задача решается через кооперацию. Вынос финишного производства ближе к потребителям. Создание на месте своих или совместных объектов логистики и производства. То есть каждый, как и мы, пытается на технологиях белорусских там или мы на технологиях китайских притянуть себе производство и создать здесь предприятие. Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последний месяц. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 26-30 год. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 идей на сумму порядка 6 миллиардов долларов для привлечения инвесторов. В июне 26 года Совет министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальние дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию. Кратко я уже об этом говорил. Причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго. Я тоже об этом говорил, поэтому я решил назначить это совещание.
1: Каледж Міністэрства ўнутраных спраў праводзіць першы набор студэнтаў. Конкурс сярод дзяўчат на спецыяльнасць прававое гарантаванне грамадскай бяспекі з прысваеннем кваліфікацыі юрыст складае 5 чалавек на месца. Як адзначылі ва ўстанове, усе абітурыенты высокаматываваныя, спартыўныя, з высокім сярэднім балам у атэстаце. Некаторыя яшчэ ў школах займаліся ў прававых класах, былі членамі ваенна-патрыятычных клубаў. Вынікі аб залічэнні ў каледж апублікуюць да 7 жніўня. Масштабныя навучанні па пытаннях кібербяспекі правялі для медперсаналу Мінска. Слухачамі сталі 130 прадстаўнікоў са 119 установ аховы здароўя. Інфармацыйныя сістэмы аховы здароўя непасрэдна звязаны з медыцынскім аспектам. Выхад іх са строю сур'ёзна паўплывае на якасць аказання медпаслуг і можа нават прыпыніць іх аказанне. Слухачы курсу паказалі высокі вынік і атрымалі пасведчанне дзяржаўнага ўзору. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ноччу 8-14, удзень 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень да плюс 24, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Радіо «Столица.бай»

0: шо там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, вітаю, мене завуць Васіль Данілаў, і раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць дзень кулінараў. У кулінарыі не хапаць можа толькі апетыту. Мінск 22-24 з плюсам, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Яе адзінае кулінарнае дасягненне – локшына на вушах. Гродна плюс 21-23, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Калі мужчына гатуе, ён нікога не терпіць побач з сабой, але калі жанчына, ён увесь час лезе на кухню. Брэст плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. З тых часоў, як людзі навучыліся гатаваць ежу, яны ядуць удвая больш, чым патрабуе прырода. Віцебск плюс 22-24, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Толькі сыты кухар, добры кухар. Гомель плюс 24-26, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Калі я не ўмею гатаваць, гэта яшчэ не значыць, што я не ўмею есці. Магілёў плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Ведаеце, што самае крыўднае, калі варыш пельмені? Вада закіпела, пасоленая, адкрываеш маразілку, а пельменяў няма.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: шо там на дварэ?
1: Навігатар.
2: Сябры, вітаю, мяне завуць Васіль Данілаў, і раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць дзень кулінараў. У кулінарыі не хапаць можа толькі апетыту. Мінск 22-24 з плюсам, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Яе адзінае кулінарнае дасягненне – локшына на вушах. Гродна плюс 21-23, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Калі мужчына гатуе, ён нікога не терпіць побач з сабой, але калі жанчына, ён увесь час лезе на кухню. Брэст плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. З тых часоў, як людзі навучыліся гатаваць ежу, яны ядуць удвая больш, чым патрабуе прырода. Віцебск плюс 22-24, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Толькі сыты кухар, добры кухар. Гомель плюс 24-26, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Калі я не ўмею гатаваць, гэта яшчэ не значыць, што я не ўмею есці. Магілёў плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Ведаеце, што самае крыўднае, калі варыш пельмені? Вада закіпела, пасоленая, адкрываеш маразілку, а пельменяў няма.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гітарыст Металікі Кірк Хэмет – сапраўдны бензінавы фанат. Калі ён не займаецца гітарнымі рыфамі, ён займаецца сваім аўтапаркам. У яго гаражы можна знайсці шмат чаго, але калі хочацца адчуць сапраўдную амерыканскую моц, ён выбірае свой класічны Dodge Charger. Гэта сапраўдны монстр з рухавіком 440 Magnum V8 аб'ёмам 7 літраў. У заводскім стане матор выдаваў каля 375 конскіх сіл, але з улікам тюнінгу Кірка, які сочыць за кожным карбюратарам, магутнасць можа перавышаць 400 плюс коней. Задні прывад і шалёная дынаміка. Кірк сам любіць паліраваць гэты хром, бо для яго гэта не проста машына, а жывы механізм, які патрабуе увагі. Гэта той самы выпадак, калі Enter Sandman гучыць не толькі з калонак, але і з-пад капота. Слухаем гітарны шэдэўр. Металіка Enter Sandman.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што сланы адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. З пункта гледжання біялогіі, скачок — гэта здольнасць адрываць усе канечнасці ад зямлі ў пэўны момант. Аднак, акрамя знаёмага скачку, які абапіраецца на сілу ніжніх канечнасцей для руху наперад, некаторыя жывёлы таксама маюць здольнасць скакаць, адштурхоўваючыся пярэднімі лапамі. Гэты спосаб перамяшчэння характэрны, напрыклад, для гібонаў. Джон Хатчэсон, прафесар эвалюцыйнай біямеханікі з Англіі, прысвяціў сваё даследаванне вывучэнню перамяшчэння сланоў. Ён пацвердзіў, што тыя сапраўды не могуць скакаць у традыцыйным разуменні механікі гэтага руху. Гэта значыць адрываць усе чатыры канечнасці ад зямлі адначасова. Але навука не мае канчатковага адказу на пытанне, чаму гэтым жывёлам не хапае такой здольнасці. Вядучай тэорыяй сёння з'яўляецца іх анатомія, бо жывёлам, якія скачуць, патрэбны вельмі гнуткія шчыкалаткі, моцныя ахілавы сухажыллі і мышцы галёнак, у той час як у сланоў яны слабыя. Спроба скакаць, як кенгуру, можа дрэнна скончыцца для іх. Калі жывёла спатыкнецца і ўпадзе, яе велізарная маса непазбежна прывядзе да сур'ёзных траўм. Другая верагодная прычына, чаму сланы не скачуць, заключаецца ў тым, што для большасці жывёл скачкі — гэта магчымасць уцячы ад пагрозы, у першую чаргу ад драпежніка, хутка перамяшчаючыся ў прасторы. А вялікі памер — гэта сама па сабе добрая абарона. Таму такой цяжкай істоце

0: сцэне патрэбныя дадатковыя механізмы ўцёкаў. Аднак сланы далёка не адзіныя млекакормячыя, якія не ўмеюць скакаць. Ёсць і тыя, хто, не маючы такой велізарнай вагі, не займеў гэтай здольнасці, напрыклад, ляніўцы. Большую частку свайго жыцця яны праводзяць у падвешаным стане на дрэвах. Яны не ўмеюць бегаць, не кажучы нават пра скаканне. Спусціўшыся з дрэва, ляніўцы ў асноўным поўзаюць. Таму нават калі сланы сапраўды не ўмеюць скакаць, то робяць яны гэта дакладна не ў адзіноце. Чарговы міф развінчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио Столица.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. У музеі славы Магілёўшчыны ладзіцца выстава 1812 «Слава і памяць». Гэта сумесны праект Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава і музея-запаведніка «Барадзінскае поле». Экспазіцыя, прысвечаная чыннай вайне 1812-га і важнаму ўкладу Беларусі ў разгром наполеонаўскай арміі. Адзначае загадчык аддзелу экспазіцыйна-выставачнай работы музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Ключавым эпізодам тех событий стало Бородинское сражение, которое произошло 26 августа 1812 года и вошло в историю мировых войн как одно из самых кровопролитных и судьбоносных. Выставка состоит из разделов, освещающих основные этапы войны, также историю Бородинского поля в последующие 100 лет. Особое внимание уделено битве под Салтановкой, состоявшейся 11 июля 1812 года, одному из ключевых эпизодов войны на белорусской земле. На этой выставке представлены уникальные тематические предметы, очень качественно выполненные копии снаряжения русской императорской армии периода указанной войны и репродукции знаковых картин именитых художников 19 до начала 21 столетия. Выставка 1812 «Слава и память» работает по 23 августа, по 31 июля действует акция «Приведи друга и получи два билета по цене одного».
1: Дарэчы, зараз и до 1 жніўня у фойе Музея славы Магілёўшчыны ладзіцца бясплатная выстава дзіцячай студыі малявання «Фарба. Расквітай нязломлены беларускі народ». Экспазіцыі работы, прысвечаныя культуры Беларусі, хараству нашай прыроды, народным святам і абрадам, і, вядома, людзям. Рыцарскія шатры, музычныя пляцоўкі і майстэрні рамеснікаў, непаўторная карціна сярэднявечнага побыту. 1 жніўня адбудзецца свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст Мсціслаў». Чакаюць маштабныя бугурты, рыцарскія турніры, тэатралізаваныя паказы і забавы, шмат музыкі, горад майстроў і майстар-класы. Пасля захаду сонца будзе відовішчная фаер-праграма, вогнены цырк, а таксама зачаравальная неонавая шоу. Гасцінны гарадскі пасёлак Зэльва запрашае 22 жніўня на найстарэйшы аўтэнтычны кірмаш Гродзеншчыны «Ханінскі кірмаш». Новае дыханне ён атрымаў у 2001, а ў 2021 адсвяткаваў 300-гадовы юбілей. Сёлета традыцыйна на цэнтральнай плошчы разгорнецца тэатралізаванае дзейства, кульмінацыя якога стане маштабнае касцюміраванае шэсце. У цэнтры ўвагі на кірмашы коні. Кожны ахвотнік зможа пракаціцца на павозцы або брычцы, павучыцца асновам верхавой язды. Дарэчы, арганізатары абяцаюць сёлета і шмат арыгінальных конкурсаў. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: The Shellacks – гурт, які часта застаецца ў цені, але іх музычны след заўважны ў інды-рок-сцэне. Іх назва – гэта гульня слоў, якая адсылае да легендарнага дэтэктыва Шерлока Холмса. Музыканты спецыяльна імкнуцца стварыць вакол сябе атмасферу містыкі, таму пра іх мала што вядома ў прэсе. Яны амаль не даюць інтэрв'ю і рэдка з'яўляюцца на камеру. Гэты дэтэктыўны падыход да музыкі зрабіў іх папулярнымі ў інтэрнэт-суполках, дзе фанаты дагэтуль спрабуюць разгадаць код у іх тэкста. Слухаем іх загадкавы трэк «The Shellacks – Chasing Shadows».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Queens of the Stone Age выпусціў псіхадэлічны трэк Easy Street. Гэта першы сінгл гурта з часоў альбома In Times New Roman 2023 года. Упершыню музыканты выканалі Easy Street сёлета ў кастрычніку на канцэрце ў Чыкага. Тады фанаты заўважылі, што трэк гучыць не тыпова для гурта. Яны нават пачулі ў ім элементы фламенка. І вось зараз Queens of the Stone Age афіцыйна выпусцілі Easy Street. Фронтмен групы Джош Хоме назваў песню «Потешной». На яго думку, «Easy Street» можна параўнаць з ударам па локці. Смешна, таму што балюча. І балюча, таму што смешна. Таксама Хоме прызнаўся, што трэк запісаны амаль як дэма. Ёсць памылкі і неідэальнасці, але яны і надаюць чалавечнасці. Віншуем гурт з вяртання, мы слухаем прэм'еру.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 25 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Уначы і раніцай ў асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ноччу 8-14, удзень 20-26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень да плюс 24, кароткачасовы дождж магчымы навальніцам.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Амаль у кожнай галіне народнай гаспадаркі нашай краіны адметны след пакінулі славутыя жанчыны. Сёння іх справу працягваюць нашы не менш выдатныя суайчынніцы. Ізабела Івановна Марціновіч стала першай у Беларусі жанчынай, доктарам юрыдычных навук і прафесарам права. Яна скончыла Мінскі юрыдычны інстытут, а пасля аспірантуры выкладала спачатку ў Альма-Матар, а потым у Белдзяржуніверсітэце. Нарадзілася Ізабела Івановна 27 кастрычніка 1927 года ў гарадскім пасёлку Багушэўск Віцебскай вобласці. Перад вайной бацьку прызначылі суддзёй суда Багушэўскага раёна, і яна часта наведвала з ім пасяджэнні, што пасля адыграла ключавую ролю ў выбары прафесійнай дзейнасці. Год заканчэння Вялікай айчыннай вайны супаў з выпускам Ізабелы Івановны са школы. І хоць бацькі раілі ёй паступаць у медыцынскі або педагагічны інстытут, яна выбрала Мінскі юрыдычны інстытут, куды была залічана без уступных экзаменаў, бо мела залаты медаль. Ізабела Марціновіч выдатна вучылася і атрымала дыплом з адзнакай. Пасля была аспірантура і навукова-педагагічная праца, абарона кандыдацкай і доктарскай дысертацыі. І праз амаль 60 гадоў дзейнасці ў гэтай сферы Ізабела Марціновіч адзначыла, што менавіта гэтая прафесія была яе прызваннем. У Мінскім юрыдычным інстытуце педагог і вучоны юрыст пазнаёмілася з будучым мужам Мікалаем Гапановічам, з якім яны выхавалі дваіх дзяцей. Таксама прафесійны шлях гэтай выдатнай жанчыны адзначаны актыўным удзелам у фарміраванні прававой сістэмы незалежнай беларускай дзяржавы. Ізабела Івановна з'яўляецца адным з распрацоўшчыкаў канцэпцыі судова-прававой рэформы ў краіне, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года і шэрага законаў. Яна адной з першых абгрунтавала ідэю аб неабходнасці стварэння ў Беларусі ювенальнай юстыцыі і прапанавала мадэль яе арганізацыі. Гэтыя і іншыя падзеі ў прафесійным жыцці адлюстраваны ў шматлікіх публікацыях Ізабелы Марціновіч. У агульнай складанасці прафесарам права падрыхтавана больш за 150 навуковых прац, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё шэрага напрамкаў юрыдычнай навукі. Шмат сілы часу аддала Ізабела Івановна справе падрыхтоўкі маладых спецыялістаў на юрыдычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Яна прымала актыўны ўдзел у дзяржаўным і грамадскім жыцці, дэпутат Мінскага гарадскога савета народных дэпутатаў, народны засядатель, старшыня таварыскага суда Беларускага дзяржаўнага універсітэта, член камітэта савецкіх жанчын. І гэта толькі некаторыя прыклады дзейнасці, якой яна займалася. За шматлікія поспехі і дасягненні Ізабела Марціновіч пастаянна заахвочвалася. Мела грамату Вярхоўнага Савета БССР, ганаровае званне заслужанага работніка вышэйшай школы Беларускай ССР, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, ганаровы работнік юстыцыі Беларусі, лаўрэат прэміі імя Пічэты. Такім чынам, Ізабела Івановна была і застаецца прыкладам выключнага прафесіяналізму, адданасці справе, носьбітам веры ў высокае прызначэнне чалавека і навукі. Ізабела Марціновіч памерла ў лютым 2021 года.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любимое.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: That's when I'm gonna die.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.